Zite, ma la loro storia, trasmessa di generazione in generazione, ci tiene in vita. Dragă bunică, e din nou iulie și frigul lui mă trezește, mă amintește, mă smerește. E frigul în care ai născut-o pe mama și care l-a sfărâmat pe bunicul. E frigul în care ți-a îngropat feciorul și tinerețea. Uneori, draga mea, mi se pare că acest frig a intrat atât de adânc în oasele familiei noastre, încât nu mai poate ieși de acolo. Că-l vom transmite din generație în generație în generație, din mamă în fiică, în nepoată, până când toate femeile din neamul nostru se vor transforma în niște cruci de gheață. Am atâtea să te întreb, întrebări la care doar tu poți răspunde. De ce nu se prind merii în grădina mea? De ce mă copleșește frica la mijloc de noapte? De ce nu mă pot opri din cumpărat ace, cu care nu cost nimic, nimic niciodată? Dar mai ales, buna mea, aș vrea să te întreb, cum e mai bine să treci în viață peste o nedreptate? Urând sau iertând? Pentru că vezi, blânda mea, noi am iertat, dar nu trebuia. Așa am adus din nou războiul la partea noastră. Stând și eu departe de casă, m-am plimbat azi prin Roma, acest oraș darnic și mereu ocupat ca un bătrân. Prin lumina lui scânteietoare, așa cum n-ai mai văzut, am intrat în librăriile și în bisericile lui, mereu pline, cărți și credință, câți oameni uciși pentru ele. E mai simplu să ucizi ceea ce nu înțelegi, nu tu să știi asta cel mai bine. Mă gândesc azi la tine, draga mea, din mijlocul acestor ruine splendide, mângâiate și bandajate de localnici, de parcă ar fi niște răni vii. Semn bun, semn că aici oamenii nu-și uită trecutul, nu-l lasă de izbeliște, ci îl dezgroapă și îl îngrijesc, așa cum noi n-am știut să facem cu al nostru. Câtă trudă pentru niște pietre, știu că ai spune acum tu, care a întâlnit în viață mai multe pietre decât oameni. Sunt 75 de ani de când ai murit prima oară. Oare să mor nu înseamnă și asta? Să fii smuls din rădăcină, să ți se ia totul, să fii aruncat într-un pământ străin care nu te vrea? Omul poate trăi și mort, îmi spuneai, doar când mai este om. Dar ce este omul? Ce ne face pe noi, oameni? Sufletul? Trupul? Conștiința? Câți dintre noi suntem vii doar pe jumătate, dar totuși trăim? Mă întreb asta acum când am aproape aceeași vârstă cu tine, când ai fost deportată, vârstă la care spune lumea, am obținut totul. Nu știu câte adunase tu la vârsta mea, două vaci, o vie, 8 saci cu grâu, asta scria în dosar. Un fleac pentru mine, o cheltuială de câteva luni, dar destul pentru tine ca să fii surghiunită, ca o criminală. Cu cât îmbătrânesc, cu atât amintirea acelei nopți în mintea mea întinerește. Vă văd tot mai clar, iată, doi țărani timizi, fără prea multă carte sau ambiție, să muncești și să crezi în Dumnezeu. Așa ați fost crescuți, așa ați trăit, asta v-a pierdut. Munca și credința voastră. Poate că noaptea aceea erați fericiți, dar poate că erați doar obosiți, adunaserăți grâul, tu ai copt pâine cu prima făină, aveai un copil în pântec, dormeai, dar poate, așa ca mine, nu puteai dormi deloc și te gândeai la ce mai trebuia făcut mâine, peste o lună, la anul. Știi, draga mea, m-am gândit de mii de ori
la un singur lucru. Când au intrat peste voi soldații, erai fericită? Ai simțit atunci, așa cum simt eu din ce în ce mai des, că puținul care ți-a fost dat a fost destul, că niciun soldat, niciun tren din lume nu-ți poate lua ceea ce ai trăit deja. Mă gândesc la tine, dar și la cele zeci de mii de moldoveni ridicați în aceeași noapte din paturile lor, încărcați în vagoane pentru vite și trimiși în gulag. Dușmani ai poporului, v-au numit, ai cărui popor. Câți au murit cu întrebarea asta pe buze? Câți au supraviețuit și n-au mai primit un răspuns? Nici o dovadă, nici o scuză. Îngropați de vii într-o pagină de istorie prăfuită, reduși la câteva cifre și fotografii îngălbenite. Îți vorbesc azi în limba asta străină, pe care am început să o învăț în casa ta, într-o vară, îți mai amintești. Tu aduceai apă de la fântână, iar eu spuneam aqua. Tu dai grădina, iar eu spuneam giardino, uccello, mela, ragazzo. Iar mai apoi, tot ascultându-te, vorbind singură prin curte, comunista, morte, vendetta. Am învățat atunci multe cuvinte pe care nu trebuia să le rostesc în limba noastră. Cu cine vei vorbi tu în viața asta în limba italiană? Mă întrebai tu obosită și temătoare, cum te-au făcut muncile grele și trădătorii. Uite, draga mea, astăzi vorbesc cu tine. Oamenii ai nimănui în povestea în copilărie. O iarnă care nu se termină niciodată. Acul, îmi plăceau la nebunie poveștile tale încurcate despre locul acela departe, Siberia, despre oameni buni care au devenit răi peste noapte din cauza unor liste, despre balaurul roșu care în loc să ardă cu suflarea lui îngheța totul în jur. Le ascultam cu sufletul la gură, le iubeam și voiam să trăiesc în ele pentru că în ele ai trăit tu. Pe atunci nu înțelegeam de ce uneori în mijlocul unei propoziții îți tremură vocea, iar fața ți se umezește de lacrimi. Credem că asta fac toți povestitorii buni, se prefac triști sau necăjiți ca să fie crezuți. Abia peste ani am înțeles că tu, buna mea, ai fost singura povestitoare care s-a prefăcut ca să nu fie crezută. Pentru asta îți mulțumesc, pentru că mi-ai păstrat poveștile nevinovate. Ai auzit poate că am început să scriu și eu și că scrisul mă poartă în locuri în care nu am crezut că voi ajunge vreodată. Am ajuns departe, mă iubesc străinii. Știu să mă ascund în cuvinte, așa cum mă ascundeam în copilărie în podul casei tale. Să te ascunzi în locurile de care ți este cel mai frică. M-ai învățat atunci și așa fac până acum. Scriu, buna mea, despre boală și moarte, despre durere și cruzime, despre neiubire și trădare. Mereu despre alții, mereu pentru alții. Tu să știi însă, în toți acești ani am scris o singură poveste, povestea ta. În cărțile mele, tu ești și copil, și pasăre, și grădină, și viață, și moarte. Te-am ascuns în toate fricile mele. Și acolo, mână în mână, stăm amândouă, așteptând să treacă iarna care nu se termină niciodată. Istoria uită, draga mea, dar să nu te îndoiești nici când de asta. O poveste rămâne în memoria unei familii, chiar dacă este ștearsă din memoria unei țări. Grazie.